0: مردگی در لبی حوض خوابش برده است. اسپان در تلاش بیده با هم جنگیده شیها کشند هم بیدار نمی شود. بوی حاضر شده نیاز خواب رفته را با قهر یک لگت می زند. او خواب آلوده یک بار از جایش جهیده خسته به حوض می غلطد. حوض چقدر بود است و نیاز که شنا کردن را نمی دانیست از ترس فریاد کشان و دست و پا زنان قریب به غرق شدن رسیده بود که از یک سو واسه پیدا شده فوراً خود را به حوض پرتافت و با یک مشقت زیر خودش هم شناور نبود صغیره را از آب بیرون کشید. نیاز از لگد خوجهین میانش لط خورده بود است. میانش را گرفته گریان و نالان و بون دیوار خزید. بوی در خانه یک نفر باشنده دهه شوربا فرموده بود. شوربا را آوردن. اما نیاز هر قدر تغاییش را جیغ زند هم نیامده عراض کرده نشست. آنگاه واسه دم نزده از دسترخانی بوی کاسه شوربا و نان را گرفته به نزد او بردمان. بخور نیاز جان، گریه را بس کن. نیاز به خوردن شوربا شروع کرده بود که واسه کرتات را کش گفته کرتای تری آبشار او را از تنش کشانده جفیده در آفتاب به شاخ درخت آویخت که خشک شود. بعد این واقعه صغیره واسه را باز بیشتر دوست داشت. چون بوی در بایسون و شیرآباد دو روزی توقف کرد واسه زیغ شده از گلبانی خود اظهار پشیمانی می نمود. نیاز او را تسلا داده می گفت که غم نخوری دکی واسه، سکین سکین شهرها قلعه ها را تماشا کرده می رویم. به شهری سبز 3-4 روز دیرتر رسیم هم هیچ گب نی. خدا خواهد به حکیم عرض کرده برادرت را صحت سلامت از زندان خلاص کرده به وطنتان برمیگردید. نهایت کوه و دشت ها و باغستان های حصار، دهنو، بایسون و شیرآباد هم در قفا ماندند و مسافر ما بعد 9 روزی از دوشنبه برآمدنش به غزار رسید. واسه در عمرش از حصار آن طرفتر نرفته بود. غزار بعد از بلجوان، کولاب، حصار، بایسون و شیرآباد ششمین شهر قلعه‌داری حاکم نشینی بود که او میدید. اما اگر از وی میپرسیدند که شهرها از یکدیگر چی فرقی دارند، احتمال او در جوابش در میماند. به نظر او شهرها همه با یکدیگر مانند بودند، جز این که یکی کلانتر است و دیگری خردتر و بلجوان در بین کوه ها واقع است و دیگرها در جای کشادتر. همان قلعه بلند یا نه آنقدر بلندی گیلین و سنگین حاکم، همان گذر و محل های زیچ زیچ و کجوکیلیب در گرد قلعه، همان بازارگاه، قطار دکان ها و دسته های تیمدار یا بیتیم در میدان پیش قلعه ها. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

0: رویسهو همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

یکمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در رده بندی سامانه‌های سر توجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: چشمای منه.
1: سوال در تاجیکستان 7.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
6: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
7: صبح بخیر شنوند عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه تون صمیمانه تهنیت میگیم. این یک صبح، یک شانس دیگر و خانم، یک روز رو همچون یک شانس دیگری زیستن، یک شانس دیگری خوبی کردن، یک شانس دیگری تکرار نکردن خطای گذشته، یک شانس دیگری ادامه دادن راهی راستی که دیروز شروع شده بود. شاید خب این اگر همین طور قبول کنیم بسیار جالب خواهد بود. این هفته نوی کاری هم هست. امروز 13 ایول و امروز دوشنبه است. روز خوب و طبی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو برای تان آرزو دارم. خدا کند که هر روز تان همین گونه بسیار خوب و خوش بعدی بارون تابستانی بسیار معطر، بسیار تر و تازه آغاز شد. خب خدا کند که بارون ها و سیل ها کدامک خساراتی جدی برای مردم، برای خواجگی خلق نآورده باشند. خب و من بسیار میخوام که امروز رو با نقشه و نیت های نیک شروع کنیم و مثلون که هر روز رو همین طور اگر شروع کنیم، اون نقشه ها این طوری عملی میشوند و بعضی کسانی همین گونه ناایان پیدا میشوند برای عملی شدن یا برای مساعدت با اون که خودمون حتی ایران میشویم. خب یعنی اصلا مهم این نیک اندیشه کردن، نیک اندیشیدن، در روی راست بودن، در چهارچوبه قانون و قواعد دیگری قبول شده نوشته و نانوشته عمل کردن، این بهترین کار است. خب ساعت 7:02 دقیقه است. ما روزهای دوشنبه کم کم بر وقت‌تر شروع میکنیم. امیدوارم که انتظار بودید و ما بخشای جالب رو با محتوای جالب برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. رقم تلفن ما 44-6-107-107 است. رقم تلگرام باشد 828-4-0-107. ما رو در دوشنبه و بختر در موجی 107، در خوجند در موجی 104.4 FM شنیدن ممکن است. ایلوواتان طریق تلگرام ما رو میتوانید که گوش کنید 828-4-0-107، این رقم تلگرام است. همچنین در سامانه آسیا پلوس نقطه نیوز ما رو میتوانید آنلاین بشنوید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید شروع، بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت ما شروع میکنیم شو برنامه امکان را با شیاری برای روزی بهتر.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یگون کار کردن نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصالی لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن 3 چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: صحبت روی دوما میدیم. پیشتر از اون که با بخش لذت فیزا بگذاریم، چند پایمی شما رو میخونم و چند خبرم براتون پیشنهاد میکنم. کوتوکک خوب در مورد روسوی سیروهات گفتیم، چند نفر از شنوندوی ما نوشتن اینجا. سیروجی نوشته است که اخرم و آنها راننده تاکسی هستن و هر وقتی خواستن استراحت میکنن. و خوب نفر دیگر نوشته است در مورد از دیها با شهر اومدن، نوشته است که من برای این یک روز پیشکی میویم، یعنی شبانه با خونه میام تا سحر با حال و هوای شهر مطابق شوم، و اینم وریانت خوب است. خب شما دیگر مون نوشته است که شما از دیها چی میارید به شهر؟ شاید با شما دو سوال دادی یا با من سوال داد، نمیدونم. خب از دیها چی آوردن ممکن است؟ من راستی سخت مثلا با خاطر آوردن چیزی نیست. مثلا بعضی وقت میشد که یک نونی گرم در واشنگتن میگذارم، مثلا که دیروز بود یک نونی گرم چند کلچه از خواهرم بام. این انانه بود که رحمتی مادرم داشت و می یک نونم میگذاشت، میگفتم او چه وقت در شهر نون بسیار از هست نون، میگفت که بچم بگی این نونه او چت با کای نون میپزه، بگی این نونه بر. یعنی یک نونم کرسی پیش ماشین همیشه میگذاشت و همین انانه رو خواهرها و کلینا و این سول دوام میدین و یک نونم میگذارم. و من دیگه مثلا این کار نمیکنم به خاطر که این میدونم که اینم انانه است که از مادرم مونده است و این همون دوامی همون انانه است. خب ولی بعضی وقت چیزایی میشد که فراموش میکنیم، مثلا یک وقت سیب خرمو در پشت ماشین میگذارن، میام شهر و میفرم بعدی نمیدونم بعد یا که ماشین کم کم بوی سیب و بوی خرمو میکنه، بعد میفهمی که در باگاژ از قشلاق سیب داده بودن یا خرمو داده بودن، بعد اون میفهمی این با سیب و با خرمو همین حالت شده بود. یعنی بعضی وقت فراموش میکنم من چطور از ماشین فرارم، به خاطر اینکه نمیدونم حالا هوای دیگر رو بس 101 گپ و چپی دیگر در این مغز تاب میخورد و دیگه بعضی وقت سیب هم خرما هم از یادتون میبره تا وقتی که همون بوی خوشش در سوال ماشین پهنه شود. این گونه حالت هم است. خوب اما اگر با صحیفه دیگر بگذاریم، اولتر اصلا من با سامانه اگنتی و باوشنوسی وارد شدم، با سامانه میتیو نقطه تی جی. شما میتونید هر روز وارد شد و آنجا معلومات بگیرید. و روزهای تا 13 امروز نیست همچنین آگاهی دادند اگنتی و باوشنوسی که با سبب به معلوم آمدن بارش در ناحیه های دامنه کوهی و کوهی توبه جمهوری در ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل وجود دارد. امروز نیز همچنین این آگاهی است که در صفحه اساسی اگنتی و باوشنوسی هست و امیدوارم شما با البته اهمیت میدید. خب اگر با صفحه دیگر بگذاریم، ایران با همون بازه نظامی امریکا در اردن ضربه زده است. خوب و همچون یک اکسپرت در مورد اون گفته است که وقتا ماشین ها با هوای گرم چخل یعنی برخورد میکنند و چی مشکلی داشته میتوانند. اگر برای شما بسیار جالب باشد اینا، من میتونم کمکک بدتر براتون پیشنهاد کنم. خوب و یک خبر دیگر در مورد یک سناتوری که گریم، سناتور گریم، خوب که در گذشت دیروز در صحیفه خبر زیاد دربارش نوشتن که او گویا که بسیار چی رو میدونیست و اکنون مرگ او رو وابسته کردن با گفتن که بعدی سفرش از اوکراین هر خیلی صدوها بود و در برای او اندیشه‌های گوناگون بود. اینجا گپ در برای لینسی گریم میرود، این سناتور امریکایی، و ترامپ رو همیشه تعریف میکرد و میگفت که یکی از خانم جمهوری خواهانی که بسیار در سمت خودش بسیار موفق است و و همین گونه بعضی اندیشه‌های دیگر هم اینجا بودند. خب 71 ساله بود و 10 ایول اوکراین اومده بود، با زلنسکی و خورده بود. خب چند سرود هم داده بود، از اون جمله خب یک درباره یک لایحه‌ای قانون درباره سانکسیون مقابل روسیه نیز گفته بود. خب و همچنین استحصال بعضی نمودی اسلحه و بعضی این چیزها رو در کدام یک زاویه نظارت کرده بود. خب و همچنین صورتش در دستش نمیدونم چی درون بود یا چیزی بود، همین صورتش نیز نشر شده بود و روز 11 ایول وفات کرد. خب و گفتن که این یک بیماری کوتاه مدت بود و اینجا در مورد سبب های مرگش نیز نمیشتن، ولی به هر صورت سر و صداها اولو کم نشده و در این باره هرچی می نویسن، همین جانب همون جانب و هم از داخل و هم از بیرون. خب ما با موضوع اخباری منطقه و دنیا برمی گردیم، البته کمک اکبرتر، ولی یک بخش کوتاهی رکلامه داریم. یاد راست می شم که ما در دقیقه 20 و 40 بخش های کوتاهی رکلامه داریم، یک جای می شنویم، بعد اون سرود است و پس اون لذت فیزا شروع می شود.
2: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда 1 ҳафта, 1 моҳ ё ки 1 соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда дар ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
10: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: ما داریم بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و در آغاز هر صبح در برابر از خواب خیستن و ورزش و عبادت و نمیدونم تازگی و هر چیز دیگر، خب البته غذا هم هست، به این نمیشد و غذای سحری بسیار مهم است و در برابر این که ما در برابر افضلیت ها و برتری ها و فایده های بعضی نمودی غذا و بعضی مسائل غذایی صحبت میکنیم، اینچنین در مورد آشخانه مردمان دنیا نیز امروز در مورد مجارستان صحبت میکنیم. باید گفت که خب گذشتگان همین مجاری های امروز اونها طرز حیاتی کوچمنچگی داشتن، مثل اینکه در بعضی کشورهای دیگری پس از شوروی هم هست. خب و اساسا غذاشون اکنون همون گوشت و یعنی که میوه و همین چیز بوده و طرز خوش کردن گوشت و نگاه داشتن گوشت و اون چیزی که حالی هم هستن اونها از همون وقت از گذشتگانشون اینه که برای اونها مونده است. و مثل اینکه ما قایله تیار میکنیم، مثل اینکه در مردمی که به هر جا حرکت میکنن، این یک وریانت بسیار خوبی همیشه هم رو داشتن غذا است. قایله در روغن و ویرون میشود و هر وقتی که شما خواستید اون رو میتونید که استعمال کنید. و همین گونه هم در عصرهای 11 باید گفت که در عصر 11 در اینی که خود شاهان و اینی که مردمانی که اون وقت بودن با آشپز ها اینی که افضلیت میدادن و با آشپز ها باور میکردن و آشپز ها رو همیشه قدرشناسی میکردن و باید گفت که حتی با اونها زمین و جا و خانه و همین چیزها هم میدادن. خب و این در سرچشمه های مجاری آورده شده است از گذشته دور. خب که امین گونه یک سلوله آشپزها بوده، اونها با فرزندان خود این نازکی رو میاموختند و اونها برای شاهان و برای درباریان و برای این چیزها غذا تیار میکردند. و این وقتی که من این معلومات پیدا میکفتم درباره این چیز، با همین معلومات هم وخوردم و خیلی هم حیران شدم. و از سوی دیگر جای حیرانی نیست، بخاطر اون که ببینین از آشپز چخیل چی چیز وابسته است. خودی سلامتی همون نفران نه اگر برای خانواده تیار میکند و با آشپز باور کردن، این میدونید یک جرأت و یک چیزی بسیار عجیب است. و برای همین شاید که اونو افضلیت میدادن، اونو را دستگیری میکردن، خانه و زمین میدادن براشون که یعنی اونو غذای خوب تیار کنن. خب و باید گفت که یکی از خصوصیات فرق‌کننده غذای مجاری این همون پاپریکای سرخ است، یعنی قلمفوری سرخ است و پیاز و پامیدور و این چیزایی که استفاده می‌شود. خب و همچنین غذای از همه مهم از گوشت ها باشد. گوشت هم حیوانی است که مردم مو استعمال نمی‌کنند اون رو و از سبزیجات کرم زیادتر استفاده می‌شود. خب و باید گفت که اونجا یک غذای مشهور شنام دارد تراش چوسا. خب این لبشه است که با اون سمیتانه، تورک و یک پوره از روغن ایلوه میکنند. یعنی میگونه یک غذای عجیب هم دارند و خودی همون قیماق و این چیزها رو با غذا ایلوه کردن در آشخانه مردم مجاری بسیار معروف است این چیز. خب و بعضی خصوصیات های دیگر هم دارد و اونها بیشتر با غذای دمپخت و آبجوش بیشتر توجه میکنن نسبت به غذایی که بیریان شدن. و اونها از ارد و از تخم و از پامیدور و از قریب 7-8 نمودی پاپریکا استفاده میبرن، از همون قلمفروی که نمودهای گوناگون دارن، تیز و شیرین و همین چیز. و سمیتانه و اون قیموق بسیار با سوس و با غذاهای یکم نیست تا ایلوه میشن و حتی با غذاهایی که اونجا گوشت است و ارد و این چیز است با این غذاها هم ایلوه میشن. خب و مثلا روغن رستنی که ما خیلی زیاد استفاده میبریم، یعنی که اون رستیتلی ماست یا سلیو چینای ماست، اونجا خیلی کم استفاده میبرن و از روغنی مثلا حیوانات، مثلا همون حیوانی که مردم مسلمان نمیخورن، از روغنی بسیار تر استفاده میبرن. خب و همچنین باید گفت که اینی که از نمودی مویه های گوناگون نیز استفاده می شود و اونجا خب بعضی کلو دریه های هستن که از مویه های اونها نیست همین گونه تیار می شود. خب و طوری گفتم با خودی آشپز ها توجه خاص است، اونجا توجه مخصوص است. خب و هنوز طوری گفتم از عصر 11 اونجا در بعضی سرچشمه ها مخصوص همین چیز قید کرده شده است که آشپز ها از دستگیری سطحی بسیار بلند برخوردار بودند و همیشه اونها کوشش میکردند که این کارا صمیمانه انجام بدن تا آبروشون هم زیادتر باشد، زندگی خودشون هم خوبتر باشد. خب و یک معلومات جالب دیگر همین است که برای کشیدن ویتامین C یک علمی مجاری آلبرت سنت دردی صاحب جایزه نوبل شده سال 1937 و همچنین او ماست در پاپریکا ویتامین C و همچنین بوز بعضی مواد دیگر هم معین میکند و پیشنهاد میکند. خب و از این رو در غذا هم این رو خیلی زیاد استفاده میبرند. و یک غذای دیگری که مشهور است این همون گولیاش است که در ما هم نمونه دیگرش رویج است و اونها حتی فستیوال گولیاش نیز دارند و مثلا جمع میشوند و نمودهای گوناگون این غذا رو تیار میکنند، استفاده میبرند از گوشت پرنده و حتی از گوشت ماهی هم استفاده میبرند، هرچند که مثلا وارنت کلاسیکی از گوشت مثلا گاو بود استفاده شود و از گوشت گاو جوان هم استفاده میبرند میگن. خب و بیش از 30 نمودی طرز تهیه گولیاش موجود است و در زبان یکون مجاری همون گویاش به معنای چوپون است یا ده مرده است نمیدونم. خب و این تقریبا همین گونه ترجمه میشود و این عبارت است از این در غذاشون اونا بعضی چیزهای دیگر هم ایلوه میکنن مثل مثلا سیودونه و مثل سیرپیوز و مثل خب اینی که سلدره و چیزهای دیگر. خب یک غذای دیگر نام دارد لنگوش، این تقریبا ترجمه کنیم اگر همون مشعل میشود یا شوله یا مشعل نمیدونم. خب و این یک نون است به قوله که تیار میشود و خب در همون فریتور بریون میشود و با بالای اون هرچی میگذارند در داخلش، مثلا پنیر میگذارند، سمیتانه میگذارند، خب باز چی است سیرپیوزا دوستاش میگیرن از پنیر و از چیسنوک و خب باز بعضی سوس های دیگر رو میخته میکنند و یک چیزی خوشخور پیدا میشود و سحر هم اون رو استعمال میکنند نیمروزی نیز و هر وقتی که خواستند. و این هم دارد لنگوش و همون به قبل نان رو اول چیکار میکنند؟ بریان میکنند در همون فریتورا. خوب این کتو اکاک در مورد آشخانه مردمی مجارستان بود، مردمی مجاری و هرچند که دلیل ها و فکت هایی که باید در برای صحبت کنیم خیلی زیاد هم، اما وقتی ما که معدود تر است برای این ما کتو اکاک در این برای میگیم. خب اما برای شما اشتیاه بسیار خوب ارزو میکنم و امیدوار هستم که غذای تازه و حلال و پاکیزه از هر نگاه برای تو نیرو میدهد تا عملهای نیک رو انجام بدهید و مسئولیتی که به دوش دارید امروز و هر روز اون رو صادقانه اجرا کنید.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: رادیو آسیا پلوس.
3: عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129
4: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
0: جونی اوچا، اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
7: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جونی اوچا رو می شنوید. برنامه‌ای که در آن ما هر روز در باره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی و چرا شنیدید. تو برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
9: خودم گپ خبر خیلی زیاد است در دنیا، در اینترنت، و من چند همین گونه خبر کوتاه یک براتون نقل میکنم. اولتر از همه در مورد اون که خب در بریتانیا گفتن که در فنلاندیا میگونه یک جوهوی یا پناهگاه‌های بسیار مجهز میسازند و ساختند لکای، یعنی در تگ هلسینکی با یک شهر دیگر ساختند که برای خب نمیدونم شاید میلیون نفر جو هست اونجا. حکومت‌داران در فنلاندیا گفتند که واقعا در تگی شهرشون خب حدود 5,500 میگونه به قبل جای پناه از بمب و از انفجار ساختند. خب و اون رو مثلیم که در هر روز استفاده بردن ممکن است، در این برای تایمز نوشته است. خب و باید گفت که انفراستراکتور زیرزمینی هلسینکی نه فقط اونجا یک جای پناهگاه، بلکه بعضی ابیکت های دیگر هم است، مثل هاوس است، کمپلکس های ورزشی است و حمام است و اونجا حتی عبادتگاه ها هستند و توقفگاه ماشین هست و بعضی جاهای فرهنگی و جمعیتی نیز در تگ زمین ساختند. خب شما شاید ایران میشد که برای چی، من پایین تر خواهم گفت. و اینجا در خبر اومده است که بخوام برای سیناریوی گوناگون است، اولتر از همه این برای بخوانم پناه یافتن از کدام یک حمله ها و بعدتر چون درهایش خیلی وسیع و غفص و استوار هستند و اینا برای نگاه داشتن موجی ترکش ها و همچنین برای نگاه داشتن از حمله های بیولوژی و خیمیایی و رادیاسیونی کمک میکند، یعنی نگاه میدارد اونها را. و همچنین گفتند که اونجا حدود 1,000,000 نفر میتواند که جوش شود. اگر اهالی هلسینکی رو بگیریم در فینلاندیا حدود 689,000 کس است. و ماه فوریه سفیر روسیه در هلسینکی پاول کوزنیتسوف هم گفته بود که حکومت دارونی فینلاندیا پنهان نمیکنند که اونها با یک شاید جنگ یا مناقشه با روسیه تیار شده استودند. و آخر ماه مارت همچنین معاونی رئیس کمیته شورای فدراسیون با مسائل بین المللی ولادیمیر جابوروف گفته بود که فینلاندیا الکای با جنگ با روسیه همراه شد وقتی که همین گونه بازی تیورهای بیسترنشین رو برای اوکراین پیش نیاد کرده. خب خلاصه همین گونه خبرها در دنیا هستند و همین گونه جوها سخته می شوند به قبل بخواین همین بسیار بسیار میدونید چی هست، قابل ملاحظه هست بخواین هم. خوب باید گفت که در کنگرس امریکا دعوت کردند که همون لایحه قانونی که گرام پیشنهاد کرده بود برای سخت‌تر کردن سانکسیون مقابل روسیه قبول شود. خب در مورد گرام معلومات دارید، از اوکراین برگشت و یک بار وفات کرد و سر و صدا خیلی زیاد شد، هم جانب اوکراین ولی خود رو ناراحت احساس میکند و هم در خود امریکا هم گپ خبر است که این چی سیر میتواند داشته باشد و شاید معلومات زیاد میدونید یا شاید نمیدونم کدام یک سیرهای دیگری یا تگ کاسه نیم کاسه های دیگری است. خلاصه گپ خبر در این سمت کم نیستند. خب در نتیجه یک سوختور در یکی از پاپ ها در بانکوک حدود 27 نفر به هلاکت رسید است. خب شماره حمله درون ها رو به مسکو حساب کردند که در یک شبانه روز به 24 رسید است و در این باره خبرگزاری ها اینجا نوشتند. خب و در مورد حمله ها و ضربه ها به همدیگری میانی امریکا و میانی ایران اینجا می نویسند. خوب و همچنین در مورد اون نوشتن که در مورد اون سوزشوری، در مورد بعضی کمچینی سوزشوری قیمت بودن اون در خود روسیه در بعضی شهرهای روسیه اینجا می نویسن. خوب و در مورد اوکراین گفتم اینجا خب نظری خود رو بیان کردند و در اوکراین گفتند که بخوانم یک و یک بار از کار موندن دل این چیزی امکان پذیر هست. ما نمیگویم که این طور بودن نمیتواند، ولی ما در این سمت سوال های زیاد داریم، یعنی وابسته با همین نماینده یا سناتور از کارولینای جنوبی از حزب جمهوری خواهان لینسی گرام گفتند. خب و ولی بر صورت دونالد ترامپ بسیاری تسلیت کرد است و او این سناتور رو یکی از شخصان بسیار بزرگ و پاتریوت های بزرگ امریکایی نامیده است. خب ما کمی بدتر البته باز برمیگردیم و چند خبر دیگر رو میخوام براتون همچنین پیشنهاد کنم و هم چند صفحه دیگر هم داره، مثل صفحه یک روز در تاریخ، صفحه موضوعی روز و مثل این و یکی از اونها رو حالی میتونیم براتون پیشنهاد کنیم.
10: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
9: اول تر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز عود روز دارند، 13 ایول تولد شدند، برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی آرزو میکنم. همین روز سال 1931 بصیر سوروزمنیگور شاعر و نویسنده تولد شده بود. همین روز واسیلی اولریخ رئیس کلیگه نظامی سودیولی اسسر و یکی از اجرا کنندگان اساسی همون رپرسه استالینی تولد شده است. اولریخ. خب و همین روز ارنی روبیک یک اختراکار مجاری تولد شده است از ونگریه و مجسمه ساز نیست همچنین و نفر که همون کوبیک روبیک رو ساخته است همین ارنی روبیک است. همین روز روز تولد بقو صادق است کارگردان سینمای تاجیک و ازبک دورنده جایزه های فستیوال های بین المللی عضو اتفاق کینماتگرافی استونی اسسر دورنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابابلو رودکی خادم شایسته صنعت تاجیکستان چند روز پیشتر 25 ایون در آلمان درگذشت. خب همین روز سفر محمد تولد شد سال 1996 آوازخوان موسیقی پوپی تاجیکی. خب روز تولد رستم یتیموف هم هست فوتبال باز دروازه‌بان باشگاه رستاف و تیم ملی تاجیکستان. همچنین امروز تولد شده بود روز سال 1943 مسعود سپند خب شاعر و نویسنده ایرانی عضو پوپی تاجیکی. خب روز تولد رستم یتیموف هم هست فوتبال باز دروازه‌بان باشگاه رستاف و تیم ملی تاجیکستان. همچنین امروز تولد شده بود روز سال 1943

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خوب، در موضوع روز ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که واقعا مردم درباره اون صحبت میکنند، و در آغاز ساعت دومی برنامه ما نیز همین گونه یک موضوع را انتخاب کردیم و شما هم امیدوارم که این نوار را تماشا کردید. عموما موضوع بحث خوشتومان ها و کلین ها مخصوصا در وقت مسکون شدن همیشه داغ است. دیروز هم یک نوار رسانه‌ای شد، یک چند نوار بود البته از اویله های گوناگون. یک نوار همین گونه بود که حالت قلف و کلید بودن تمامی در رو جوان خانه رو نشون میداد. ما تخمین کردم ممکن بود که اون کلین در همون خانه مسکون شده است. شما هم من رو دیدید، امیدوارم. اومن نظر شما چی است؟ این راهی حل هست؟ چگونه وریانتی بهتر رو پیدا کردن ممکن است؟ چرا خوشنامن مجبور شده است که این کار رو کند؟ مگر اینجا فقط خوشنامن گناهگار است؟ فکر و اندیشه و نظرهای خود رو شما پیشنهاد کنید و ما انتظار هستیم. شما تماشا کردید که درها و نمیدونم حتی در جیوان و یختونی دو طبقه با زنجیر هم در بالا و هم در پایانش محکم است. خب خلاصه اکنون اونجا معلومات زیاد نبود چرا چنین است، ولی به هر صورت تخمین کردن ممکن بود که این مسکون است، این کلین در اون خانه و همین گونه با مناسبت میکنند. و اونجا فقط خوشنامن گناهگار است و چرا چنین حالت ها رخ میدهند و چرا ما از این تجربه حالا استفاده میبریم، در حالی که خودی مسئولون، خودی مثلا نفرانی که به این کار مشغول هستند، مثلا اونایی که در این سمت کار میکنند، اونام به این نظر هستند که راهی از همه بهترین نیست این مسکون کردن. ولی به هر صورت چون کودکان اینجا باید در کوچه نمونه و این چیز به اینو باید گرفته میشد و همین گونه حالت رخ میدهد. ولی به هر صورت زندگی این زن با کودکانش در اون خانه مسکونی خوب نمیشود. البته همه حالت های اخیل نیستند، ولی با هر صورت اکثریتش همین گونه است. و من نظر شما چی است؟ شما امیدوارم این نوار رو تماشا کردید و شاید کدوم یک اندیشه ها در ذهنتان پیدا شد و ما انتظار اندیشه های شما هستیم. مرحمت، ما گفتنی نیستیم شما باید جانبی این یا جانبی اون نفر باشید. ما گفتنی نیستیم که از این حالت چه خیل برآمدن ممکن است، کدوم وریانت رو شما پیشنهاد میکنید، چیکار باید کرد که انسان ها که اذیت روانی بیمار نشوند، ناراحت نشوند، خب این گونه حالت های مشکل رخ ندهند. و البته این تشویش های زیاد دارد، ولی به نظر میتواند که بسیار آسان است، ولی بویسی پیدا شدن باز 101 بیماری دیگر میشد، زیرا که همش از همین عصب و از فکر و از این چیزا است. خب یعنی زندگی نه این نه اون نفر در این خونه یا در این گونه حالت خوب نمیشود. اما شما چی راه رو پیشنهاد میکنید، چی وریانت رو پیشنهاد میکنید؟ اگر کسی از تجربه خودش میگوید و مینویسد، بسیار عجایب خواهد بود. ما انتظار هستیم. مرمان رقم تلفن 44-6-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12 درهم. همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درهم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی، یگان کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن، با جز آن 3 چیزی که بالاتر گفتیم، باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: صحبت رو ادامه میدیم در موضوع روز و موضوع ما یک نواری بود که در اینترنت ولی چرخ میزند و بسته با یک کلین ثبت کرده بود در مورد بسته بودن جیوون و درها و نمیدونم حتی در یخدان و زنجیربند بودن در یخدان. خب و ما اولی نمیدونیم که اونجا چی گپ بود ولی تخمین کردم ممکن بود که اینجا حالت کلین در مسکون است اونجا و همین گونه حالت رخ داد است. خب اینجا به نظر شما فقط خوشنامه گناهگار است؟ چرا او مجبور شده است که این کارو کنه؟ چگونه وریانتی بهتر رو پیدا کرده ممکن است و روی حل کدام است؟ فکر اندیشه و نظرهای شما رو ما انتظار هستیم و اونایی که نوارو دیدند امیدوارم که اونو نظر خود رو بیان میکنند. و چند نفر نوشتند در تلگرام؟ خب یاد راست میشم رقم تلگرامی ما 828-4-0-107 است. نفر اول نوشت است که من از تجربه خودم میگم که مادر و خواهر و اپای خودم با زندگی من و همسرم رشک و بدبینی زیاد داشتن. خب و زندگی خوبی کلین و پسرها رشک اونها رو میارد. خب و همچنین اون نوشت است که این شنونده ما نوشت است که اگر خوشتومن جوان باشد کپای کلین دود کرده است. اینان خونده من اینان بعضی وقت اکنون همون احساس و یا اون حالتی رو که نوشته شده با همین ترتیب بیان کردن ممکن است. خب نفر دیگر نوشته است که اولتر از همه دختران باید کوشش کنند که جدا نشوند. حالا جدا شوی خیلی آسان شده است، با هر یک سبب جزئی جدا میشن. خب نفر دیگر نوشته است که سببشون است که همسران مردها رو گوش نمیکنند. وقتی که مرد رو گوش نکرده میگونه اولاد روخ میدید. و شنونده دیگری مون نوشته است که آخرم دخالت مادر و خواهر و اپاها نوشته است که مرا خانه ویران کرد. یعنی اصلا مهم این دخالت شخصان سیوم است و در بسیار حالات آنها هستند. و این شنونده نگفته است که خوشنومانم، گفته است مادر خودم اپام و خواهرم گفت از من رو خانه ویرون کردن. یعنی نفران خیلی نزدیک و طوری که شما آمده نوشته است اونو با محبت و صمیمیتی پسرشان و کلینشان تو رشک میکردن. این گناه حالت هم بود است معلوم میشد. خب نفر دیگر نوشته است که ما فرزندان رو به زندگی تیار نمیکنیم و در بعضی حالت ها اونها رو به خانه میاریم و دیگر نمیمونیم که روند، نمیمونیم که فرزند ها رو ببینند و این باعث شون میشد که این گونه حالت ها رخ میدهد. خب نفر دیگر نوشته است که البته مسکون بودن این وریانت از همه خوب نیست، مخصوصا در بلندشونه ها. این خیلی معلوم است که دیگر اونجا آشخانه عمومی و آبخانه عمومی و اون چیزا هستند و دیگر کم کم مشکل تر است راست دیگر باز نگاه اخلاقی هم اگر بگیریم، هرچند که قانون گذاری این چیز را معین کرده است، مقرر کرده است کودکان باید در کوچه نمونند، این کاملا چیز درست است، اما بر صورت از نگاه اخلاقی و از نگاه چیزا بگیریم خودی همون نفرانی که در همین گونه خانه و مسکن هستند و میدونند که این وریانت از همه خوب نیست، یعنی زندگی اونو بهتر نشده. خب نفر دیگر نوشته است که اینجا البته مردها گناهکار هستند. از روز اول اولادشوی باید برای جدا شدن و خانه نو گرفتن باید آماده شد، باید پول جمع کرد، باید زندگی خود رو ساخت. خب این شنونده ما به این نظر است که عیب مردها است و از روز اولی که اولادش شدن اونو باید این کار رو انجام بدین. خب بیچاره مردها، من از تجربه خودم میگم بیچاره مردها چه خل، مثلا اگر پورا گرفته نتوند بیچاره، اگر مثلا دو سه منبع درآمد نداشته باشد، اگر مثلا کدام یک تجارت و کارهایی که مثلا درآمد زیاد دارد این کارا مشغول شده نتوند، چی کار باید کند؟ معلومات یولی داشته باشد، جای کار داشته باشد، چی کار باید کند؟ من تخمین میکنم که اینجا خودی از اویله هم وابسته است، یعنی اونو یک جویا شده مثلا 4 5 اکا و دودار میتونن که برای یک نفر اول خونه بگیرن، میتونن این کار انجام بدن اگر واقعا هم خواهند، اگر واقعا هم استوار باشن در اندیشه هایشون. بسیار متاسفانه که تاثیرها زیاد میتونند باشد از جانب این یا نفر، ولی بر صورت این چیز امکان پذیر هست. خب نفر دیگر نوشته است که اول باید فهمید که با کدام سبب اونو جدا میشوند. بعضی سبب های هست که نابخشیدنی است. من فهمیدم شما چی رو در نظر دارید. خب اما در بینه های بلندشان هم اسکن کردن این خوب نیست، چون که نفر میتوند زن بگیرد و اونجا زندگی واقعا هم آرام نمیشود. خب اگر اونجا اجاره ارزان تر باشد بهترش با اجاره بیروند، این خوب تر است. خب اندیشه های شما رو ما انتظار هستیم و امیدوارم اون نوار شما تماشا کردید و ما اطراف همون نواری زنجیربند بودن خانه و در و یخدان صحبت داریم.
0: رکلامه در آسیا پلیس
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмаили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар Киевси.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
10: Суринав дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Министр энергетики пообещал в этом сезоне лучше обеспечить население электроэнергией. В районе Айни подсчитывают ущерб от селя. Иран вновь закрыл Ормузский пролив. На въезде в Харок строят новые современные ворота. ФИФА продают кусочки газона с финалом чемпионата мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Русхубаст». Мавзуй рус бошат хуптар. Мавзуй рус барасей мавзотим мухим дар дойрей имкон. Имкон дудаган габ дар мавзуй рус.
4: خوب مو در یک موضوعی نواری صحبت داریم که در اینترنت چرخ میزند و اونجا کلین ثبت میکند و گمانی غالب که در منزل مسکون شده است در اون منزل و نشون میدهد که خیلی درها بستند، جوان ها بستند، با قلف و یختون بسته است. خوب با زنجیر. خوب و شما امیدوارم اون رو دیدید. ما نمیگویم که اینجا ای بی کی است، ای بی کی نیست، این نیست، این موضوع ما این نیست. موضوع این است که چرا چنین حالت رخ میدهند. چرا خوشتومان مجبور شده که این کار را کند؟ مگر اینجا او فقط تنها گناهگار است؟ فکر و اندیشه و نظر شما چی است؟ خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا گفتن و من اونها رو براتون میخونم. نفر اول میگوید که من با زبان روسی نوشتم و ترجمه میکنم و میگوید که وقتی که اونو جدا میشن و سود اون رو مسکون میکند و غیر از یک حجره علویده دیگر با دیگر جهات دسترسی ندارد. خب اگر او رو از این چیز منع کنند باید او به سود بوزا مراجعه کند و خب یک خونه برایش جدا میکنند، ولی به هر صورت تا جایی که من میدونم اونجا آشخونه و آبخونه و این چیزا عمومی است، اونها باید استفاده ببرند. خب و این شنونده مون نوشته است که самый лучший вариант найти общий язык и попытаться договориться. خب عینن خوندم و باز یک دیگر است که از کجا ما میدونیم که این سناریو خودش نکرده باشد، شاید این سناریو خودش تشکیل کرده. خب اینا فرهاد نوشته است. نفر دیگر نوشته است که اونایی که دختر دارن باید کوشش کنن که با خوشدامنهای یعنی که دخترها رو خوشدامنهای جوان کلی نکنند. عینن خوندم در این امر یعنی که حقیقت از زیرو که مدر من نیز عیناً همین کار رو میکرد. این شنانده من نوشته است. من با اوچه باور کرده بودم، پول رو در اختیار اوچه هم داده بودم، اما بعدا فهمیدم که روزی دراز همسری من با شکمی گروس نمیگشت است. مرتو برای زنانتون در اگونجا باید پول ایلوگی گذارید، یعنی غیر از مدرتون با دست زنان باید کم کم پول بدهید. این اندیشه شنانده دیگری مو است. خب کی از تجربه خودش نقل کرده و پیشترم گفت که مادرم و خواهر و اپام رو جدا کردن، گفت و همون نفر نوشته است که مادر من هم این کار رو میکرد. نوشته است که من پول رو به مادرم میدادم اما معلوم شد که به همسری من نمیداد و همسری من بوشکمی گروس نمیگشت است. خب و این توصیه داده است که غیر از اون که به مادرتون پول میدهید کم کم یکان سوم به همسرتون هم بدهید تا او هم پول داشته باشد. خب شنونده دیگر مون نوشته است که این واقعا خود فریبدهی است و شرایطی که لین و خوشتومن در این گونه خانه ها خوب نمی شود. خب و یک قانون تیلوی برای زن ها موجود است که بچون و چرا گوش کردن شوهر. من باوری دارم که هر مرد همیشه در فکر خوبتر و بهتر کردن شرایط اولای خود است، اما متاسفانه یعنی که نه همیشه زود این چیز امکان پذیر می شود، وقت در کار است. اما بدبختانه زن ها این رو نمی فهمند. زن ها زود خانه بر هوا و شرایط بهترین رو می خواهند. اگر زن فرمان بردار و با صبر باشد احتمالی زودتر رسیدنش به شرایط خوب آرزو کردهش فرا می رسد. سری مرد ها نیز فکر و اندیشه و هزارها مراتب فکر و اندیشه زیادتر دور می زند که چیکار کنیم شرایط خود رو بهتر کنیم، اما مرد ها رو اوید و این فکر با دیگران چیزی نمیگویند. کوشش کردم که عینن بخونم چه خیلی که هست و شنونده ما همین نوشته است که مردها البته در فکر بهتر شده زندگیشون هستن، فقط شما اونا رو سر و سیما نکنید، فقط شرایط اونا رو به نظر بگیرید. خب توصیه این شنونده ما همین است. خب نفر دیگر نوشته است که اینجا نمیشد یک نفر گناهگار کرد، همیشه دو نفر گناهگارند چون زندگی را یک جای آغاز کردن و هر دویشون گناهگارند. خب نفر دیگر نوشته است که سبب اساسی این گناه جنجال ها شرایط اقتصادی است. اگر شرایط اقتصادی مردها بهتر باشد باور کنید در اویله ها جنجال نمی شود. اکثریت جنجال های ما از اون جمله اویله من نیز با شرایط اقتصادی و پول وابستگی دارد. خب این شنونده مو اینه که یک سبب های جنجال رو همین حالتی иқтисодӣ мегӯяд, яъне кампул ё бепул будани ин ки мардум вахсан мардхо. خوب، اما نفر دیگر نوشته است که اینجا در 70% حالت خودی خوشنامن ها گناهگار هستند. خوب، نفر دیگر نوشته است که جستن گناهگار ولی کاری ما نیست، ما باید کاری کنیم که زندگی مردم خوبتر و بهتر باشد. این کار رو هنوز اولادار نشده باید فکر کرد. خوب، این اندیشه شوننده ما است. به هر صورت تشکر برای شما. اگر کدام یک پیام های دیگر باشند و بیایند من البته میخوانم، اگر نه اینجا بیا جنبست میکنیم. به هر صورت من برای همه شما خانه آبادی و خوشبختی ارزو میکنم. و یک چیزی بسیار نزدیک است، من میفهمم، احساس میکنم که بعضان وقت انسان ها سر احساس هرچی می نویسند، بعضان وقت هزارها بار شد که سر احساس هرچی میگن نور میگیرند و بعد با پیدا میشن میگن بخشش من نادرست کردم، خب سر احساس این کار را انجام دادم. از این رو من تخمین میکنم که اگر شما این گناه حالت را ثبت و به رسانه‌ای کردنی هستین، ثبت کنید، گپتون را گپ زنید، لیکن نشر نکنید در اینترنت. یک روز دو روز ایستید کمکک، بعد دو روز یک بار تماشا کنید. اگر فکر کنید که همین چیز به منفعت شما است، همین چیز در کار است، همین چیز فایده میارد، بعد خیلی نشر کنید. لیکن یک دو روز انتظار شوید. یو کی وقتی یگون چی می نویسید سر احساس، وقتی که می نویسید بسیار چی را گفتن ممکن است که مثلا به دلیل و به فکت و هر وقت مثلا کوشش نکنید که اسرار اویلتون را بیرون کنید. باور کنید این مشکلی ها حل می شوند. گپ مردم از شما، گپ از دهن مردم گشته گرفته نمی توانید. مردم ما دوست می دارن، بعد با همون یک نوار دیگه با شش چیز دیگه را خوش میکنن، علاوه میکنن. خب اون گپ دیگه فراموش نمیشود و همین پای پای شما از اینترنت گم نمیشود. اونم چیزی که شما گذاشتین ولی فکر میکنید که نست کردید و دلیت کردید دیگه نست شد، نه، این خیل نیست. پای پای شما در اینترنت میستد. برای همین شما کوشش نکنید که اسرار اویلتون رسانه‌ای کنید، در کار نیست این چیز. شما بروهای دیگری نمیتونید حل کنید، واریانت های دیگر هستند که ما یگان وقت درباره اونها البته برای شما خواهیم گفت. خوب، انجام بخشی موضوع روز.
3: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. شرکت رضای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: این یکی از صفحه‌های جالب برنامه ما است، یعنی که همزمان در برابر سرود موسیقی و خبر و اطلاع و معلومات شما یک مغز رو به کار میاندازید، یک فکر میکنید، یک مشق ذهنی میکنید و بسیار جالب هم هست. گذشته از این در جواب ما شما رو دیر انتظار نمیکنیم، تقریبا بعد 2-3 دقیقه جواب درست براتون پیشنهاد میشود. خوب توجه کنید به سوال یکم. زمان امپراتوری چین نفری در دربار فعالیت میکرد که وقتی بیکاری پول میگرفت، یعنی پول رو اساسا وقتی بیکاریش میگرفت، وقتی که به خدمت رسانی او نیاز نبود. کی بود آن نفر در دربار امپراتور چین؟ این سوال یکم. سوال دویم، در نیمه دویم عصر 19 در ایالات امریکای کنتوکی یک حالت عجیب رو دیدن ممکن بود. یعنی یک نفر مرد گشت و گذار دارد و یکی میبینید که یخ ماس رو میگیرد و در کیسه قفای شیمش میگذارد و حرکت میکند و مثلا همین عادت باعث آن شد که قانون مخصوص قبول شود و یخموس رو در کیسه قفای شیم گذاشتن من شود. با کدام مقصد این کار رو میکردن؟ یعنی مرد ها اصلا با کدام مقصد یخموس رو گرفته در کیسه قفای شیمشان میگذاشتن و چرا حکومت داران مجبور شدن که قانونی این کار رو من کنند؟ گفتن دیگر این کار ممکن نیست. برای چی؟ چی سبب بود اینجا؟ همین از سوال دویوم و امیدوارم که شما جوابهای درست رو پیشنهاد میکنید. کسی زنگ میزند و دو جوابی درست پیشنهاد میکند، صاحب توفه است. اما اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید، به توفه همین جوابها رو بنویسید، مرمت در تلگرام این کار رو میتونید انجام دید. 828-4-0-107. خب کسی زنگ میزند؟
2: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
2: نامم
1: میرزا. مرمت، جوابی اولی شما این؟
2: دکتر شخصی همون امپراتور
1: کاملا درست است. وقتی که او بیکار بود، وقتی که او همه کار را اول انجام میداد، وقتی که او ترتیبی درست براه مونده بود، یعنی که طرز سالمی زندگی را پیشنهاد کرده بود، میگه بیمار که نمیشدند امپراتور و اوایل های شاهی، او معاش گرفتن میگرفت، مکافات پولی هم میگرفت، اما وقتی که بیمار میشدند پس باید کارو برش انجام میداد. این دکتر امپراتور بود، دکتر درباری بود، راست است. خب جواب دوم شما؟
2: جواب دوم در کیسه قفا گرفتن یخموس برای اون بود که اون وقتا اگر خطا نکنم در ایمیا دزدی اسب بسیار بود، بایوری همین همخیل اسب رو بسیار میدوزدن اگر خطا نکنم.
1: کاملا درست است، کاملا درست است. ولی شما گوشی رو نگذارید، من رقم تلفن شما رو مینویسم و شما صاحب یک بلوک از اوربچه ها هستید. هستد در خونه کودکان؟
2: بله بله.
1: تمام، شما گوشی رو نگذارید فقط. خب واقعا هم کاملا درست است. من ولی برای شما خواهم فهمون که چگونه این کار صورت میگیرد. یعنی وقتی که یخموس پیدا میشد، این میونه عصر 19 وقتی که کیمکای پیدا شده بود در کنتوکی، همین گونه میبینند که با یخموس هم اسب ها بسیار اهمیت میدن، اسب ها بسیار به ذوق یخموس هم میخورن، صاحبانشون به اسب ها یخموس میدن و از این کار بعضی دوست ها استفاده میبردن. یخموس را میگرفتن، اگر در دستشون بگیرند و اسب به سویشون مویل کنند همه میفهمند. برای این چیکار میکرد؟ در کیسه قفای شیمشون میگذاشتن، اسب خودش اومدن میگرفت از قفاشون تا یک جای پناهی و اسب میگرفتن میرفتن. همین گونه یعنی دزدی زیاد شد و حکومت روم به خواسته آمدن که باید همین چیز قانونا منع کنند و همین طور هم کردند، قانونی این کار را منع کردند. کاملا درست جواب دادن این شنونده ما و صاحب توفه هستند و ما کمکک بدتر رو رقم تلفنی اون کس رو می نویسیم. اما برای شما هم سپاس میگم، شما هم هر روز اشتراک کنید و صاحب توفه شوید. انجام بخش ایرودیت.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Erudit. Савори душвор вуджуд на тона
3: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Танцует большой танц прямо на мне. Танц.
3: Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

базаи низоми дар Урдун, базаи низоми Амрико дар Урдун намиштан. Хуб дар мавриди дар Баҳрайн садо додани бонги хатар. Хуб ҳамчунин дар мавриди он намиштанд ки хуб инҷо оли баротон инро пешниҳод мекунам. خب نتانیاهو واسطه با سناتور گرام نظر خود رو بیان کرده است. خب و همچنین بعدی صحبتی آخرش یعنی اندیشه خود رو گفته و اگر بسیار جالب باشد اینا میتونیم که براتون مفصل تر پیشنهاد کنیم. خب همچنین در تایوان شماره آنهایی که زیان دیدن از تایفون باوی زیاد میشود. خوب یک طبیب در مورد بیفایده بودن بعضی اینه که همون پروتکل های پرهیزی گفته است. خوب و ولی خیلی زیاد است. ولی معمی با رشد اینترنت با خوبتر شدن اینترنت طبیبان اینترنتی هم بسیار شدن. البته طبیبان کسبی هم در اینترنت هستن که توصیه های خوب و علمان اساسناک میدین. ولی غیر اونها بعضی طبیبان دیگر هم پیدا شدن که مثلا مولا مسواتی یا مسواتی گوناگونی غذایی و دارویی و نمیدونم ایلوه های بیولوژی و این چطور تبلیغ میکنن و بعضن بعضیش گوش میکنی فکر میکنی که موادی که اونا تبلیغ میکنن همین مرده را زنده کرده نمیتونن دیگه همه کارا میتونن همین مواد. یعنی این فرصت اون رسیده است که فکر میکنم اونا هم یکم کورس ها را بگذرن. نمیدونم تجارت البته خوب است لیکن وقتی گپ درباره تجارت دارو میرود یا مواد غذایی میرود یا ایلوه های بیولوژی میرود اینا باید متخصص کند به فکر من و خاطر که همه تفکر انتقادی رشد یافته ندارند که مثلا جدا کرده توانند که کدامش راست است کدامش دروغ است و بعضن وقتی میشد که این میتواند و سیو قبطای نگوار باشد. خوب سرور فولکسواگن گفته است که اونو زبادهای خود رو به خاطر که خراجاتشون زیاد است بستنی نیستند. خوب و یعنی اون نظر خود رو گفته است و همچنین در یک مصاحبهش با ویلد خب و گفته است که باز راه های دیگر هم هست که ما خراجات خود را کمتر کنیم. خب و باید گفت که در مورد قیمت شوی قسم های احتیاطی در مورد کمک قیمت شدن خدمات رسانی ها گفتند و همچنین اونها نیت نداشتند که به قول زبط ها را چکار کنند ببندند. خوب در مورد چی می نویسند بوس؟ در مورد اون نویسند که ایران گفته است که من با 13 شهری ایران حمله ها از جانب نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. خوب بوس چی می نویسند؟ در مورد یک مدت متوقف شدن کاری فرودگاه ژوکوفسکی نویسند و در مورد عامل های رشد معاش یا تاثیر کننده به معاش یک اکسپرت نوشته است که در سال 2027 چه عامل ها هستند. خوب و همچنین 120 کارمند ساختار خاموشکنی جلب شده به ساختار نزد روی یوهان در لندن. خوب باز خبرهای دیگر امیدوارم که از صحیفه های خبری خواهید شنید. ما انتظاری پیام های شما هستیم، انتظاری نوشته های شما. بعدی ساعت 9 ما صحبت را ادامه خواهیم داد. امیدوارم که همراه ما هستید.

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Субботу думаем, идем дар сайфай дигар, в мочан сайфай дурим, если сайфай кофе, брейк, варуйну кимуру дар корхонахо мишунаван, дар джой кор, дар муасса, дар идура, дар коргохо. Хоб, ва му махс, барой хамин хотир, ин бахша ба суати сейюм мигузурим. Дар бахши кофе, брейк, як саволи аджуи баст, ва умидворим, ки шумо баан джаоб медед. Баш сурат му дар телеграм, навиштой шумору интизорим, йо агар хоед занг бизанид. Ракам телеграм 828-4-107-107. و اگر خواهید زنگ بزنید رقم تلفن 44-6-102-102 است. خوب سوالی من در بخش کافی بریک این است که درباره شخصیت های مشهوری که کدام وقتی در کارگاه شما کار و فعالیت داشتند چی میدانید؟ یک امور توجه کردید که 45 سال پیشتر از شما در کارگاه دوره شما کدامی از شخصیت های معروف و بزرگ فعالیت میکردند؟ و شاید در این باره فکر کرده باشید، شاید میدونید، معلومات داشته باشید. اگر این معلومات در اختیار شما هست، اگر میدونید، اگر افتخار میکنید، تو چرا نه؟ اگر جایی که شما کار میکنید یک زمان یک شخصی بسیار مشهور کار کرده بود، بینا البته باید افتخار است. خب شما بیاید در این باره نقل کنید، بنویسید و امیدوارم که برای دیگران جالب خواهد بود. خب یعنی سوالی ما در بخش کافی بریک برای اونهایی که کجای کار میکنند این است که درباره شخصیتی یا شخصیت های مشهوری که کدام وقتی در کارگاه شما کار و فعالیت داشتند چی میدونید؟ یک امور توجه کرده اید که 40-50 سال پیشتر از شما در کارگاه اداره شما کدامی از شخصیت های معروف و بزرگ فعالیت داشتند؟ خب بیاید یک بار فکر کنیم کی به یادمان میرسد. شما نامی کارگاهتون را بنویسید و بنویسید که کی اونجا پیشتر از شما کار کرده بود. همین است موضوع ما و امیدوارم که بس شاید قصه های جالب دیگر هم باشد. حساب جالبی دیگر هم که اینجا شما میخواید اون رو برای ما نقل کنید. ما کمکک بطر با این صفحه برمیگردیم البته و همچنین اگر خواهیش داشته باشه در بخش سونیا ها هم میتوانیم صحبت رو ادامه بدهیم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12 درهم، همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درهم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یگان کار کردن نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصالی لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
3: 41 41
6: سرودینا در آسیا پلوس.

0: Радио Азия Плюс.
1: Идома дурат шоу барнума имхон, ва мосу ба друи дома медием, но дар вахши кофе брейк, дар сайфе харур дурим ки уканам. Онжо нафароне ки джой кор доран, ё дар корго мо ро гуш карда истодан, иштирок мекунан, назари худ ро баян мекунан. Ва имуз мо дар мавриди шахсиятои машхур суба доштим ки дар джой кори шумо фаолият мекардан. Ва хелам ягон бор шумо фикр кардаед ки, масалан 40-50 сол пештар, дар джой ки шумо кор мекунед, ки хо аз шерҳои маъруф кор мекардан. Шумо ягон бор фикр кардаед? خوب چند نفر شنوندای ما اینجا نوشتند و نوشتند که شخصیت های مشهور در جایی که ما کار میکنیم کار نمیکردند زیرا که اینجا معاش کم است. خوب اکنون فکر نمیکنم که سبب اساسی همین باشد. مثلا اگر رادیو رو بگیریم شخصیت های بسیار مشهور معروف و مثلا از شماری اینکه شخصیت های ایجادی اگر بگیریم خوب انسان های بسیار بزرگ استادان بسیار بزرگ مثل استاد لایق و دیگران در رادیو کار کردند. اونها در رادیو کار کردند، فعالیت کردند. مثلا در اداره موسیقی هنرمندان بسیار معروف کار کردند. در اداره ادبی مثلا شاعران نویسندگان کار کردند. خوب همین گونه در مؤسسات دیگری رادیو و تلویزیون شخصیت های بسیار مشهور کار کردند. مثلا شاید در کارگاه شما هم بودن نفرانی که واقعا ولی خیلی مشهور هستند ولی یک زمان مثلا شاید در جای کاری شما کار میکردند در اون وظیفه که ولی شما کار میکنید. خب با هر صورت اگر کدام یک پیام های دیگر بیایند احساس میکنم که شنوندای ما به این چیز اونقدر اهمیت ندادند یا شاید اونهایی که این معلومات رو دارند اونها نمیدونم ولی ما رو گوش نکرده هستند. با هر صورت اگر کدام یک چیزی به یادتون اومد بنویسید و من از صفحه اینترنت بعضی معلومات رو براتون میخوام پیشنهاد کنم. مثلا شاید شما ندونید که خودی برد پیت یک وقت مثل اون که فلایر رو تقسیم میکردن همین ورقه ها رو در کوچه ها تقسیم میکردن همین کار رو انجام میداد و بعض هم وقت میشد که کاستیومی مثلا نمیدونم مرغوبی و مرغچه و نمیدونم چوجه و کم چیز رو میپوشیدن این گونه اولاد ها هم انجام داد این گونه کارها رو هم انجام داده بودن. مثلا خب وینسلت کیت وینسلت در یک مغازه فروشی محصولات غذایی و گاسترونوم فعالیت میکرد. خوب و ببینید در مورد ووپی گولدبرگ گریمیور کار میکرده گریمیور یعنی آرایشگر میدونید در کجا؟ در یک بیروی گروچوب یعنی اونایی رو که گور میکردن و طور شما میدونید مثلا مردمی غیر مسلمان ها چخی گور میکنن شما میدونید در مورد اون که در توبود میگذارن لباس میپوشونن و اینها گروه هستند که اونو همون آرایش میدادن مکیج رو نمیدونم کدوم یک آرایش های دیگر میدادن و این گونه اولاد هم هست. در مورد خب ایوانجلین لیلی که استیواردسا کار میکردن و همچنین بوس شخصیت های دیگر هم هستند که اونها یعنی که در گذشته مثل یوا مندس شاید خودداک میفروختند همین گونه یا مثل هیو جکمن معلمی تربیه جسمونی بودند یو مثلا مثل جنیفر وینستون یو جنیفر انستون درست ترش انستون تیلی مارکتولوگ بودن تیلی مارکتولوگ و امیدوارم میدونید که این چی وظیفه است. خب اما مثلا داستین هوفمن همچون پوسپونی لیبوس و یو گاردیروبشیک در تئاتر فعالیت میکرده است کار میکرده و همین گونه در مورد گوین استفانی میشود گفت که او یک وقت یخموس میفروخته یخموس میفروخته تو اینی که شهرتمند شدن و تو مشهور شدنش. خوب و در مورد میک جاگر شاید بسیار میدونن که او همچون بربردار در یکی از بیماری های روانی فعالیت میکرده در اینی که بکسلی. خوب و بعدتر سال 1961 به داخل میشد به مکتب اقتصادی لندن و اونجا دیگه فعالیت میکرد. مثلا ستیون کینگ یک وقت در زپرافکا کار میکرد است در نقطه فروشی سوزیشوری و از این روح که مبلغ پیدا میکرد است و حتی کاری فروشی را انجام داده است و در کدام یک میدونین جامشو خانه صنعتی прачечне дар онҷо ҳам кор карда будааст. хуб ва мислам ки худи Дженнифер Лопес як вақт котиба буда котиба. хуб албатта мо котибаҳоеро ки баъд ба مقامای بلندتر رسیدند میدونیم در این برو هست و اینی که با کوشش ها با تلاش ها با نمیدونیم دستاورد های پشت هم توانستند که با کارهای دیگر وظیفه های دیگر بگذارن. خوب بر صورت این صحیفه نام داشت کافی بریک و ما صحبت داشتیم در مورد اونهایی که کدام زمان در کارگاه شما فعالیت میکردن و کار میکردن. اینجا پیامای شما رو ما انتظار هستیم. خوب در مورد گولدبرگ نمیشتن یک شننده ما که ویدیم یومور اونیو اتودا کلاسنای جنشینا زنها شما همه تان کلاسنای هستین بخبله این مردان هستن که بعضن وقت شما مثلا 7 سال 8 سال با اونو زندگی میکنید و یکی کدام یک مشکل پیش میاد و اونو میشن برای شما شخصی نمیدونم خیلی بد خیلی بد و سوالی که مثلا چرا این طور شد؟ شما وقتی که با او اولاد دار شدین بچه خوب بود که نه؟ شما او رو انتخاب کردید که از میانی بسیاری او شما نمیدونم او رو دوست داشتید که ولی چرا این طور شد؟ خیلی کم زن ها به این سوال جواب میدین. خب بر صورت این علاقه موضوع دیگر است اما ما انجام میدیم کافی بریک رو و با صحیفه دیگر خواهیم گذاشت.
2: سرخط خبرها
3: وزارت انرژیتیکا وعده داد که برق رسانی در دوره تیر ماه زمستان آینده بهتر خواهد بود. خسارات در پای آبخیزی رسیده در ناحیه عینی رو حساب میکنند. در درآمدگاه خوروغ دروازه‌های موثر بنیاد می‌گردد. اعضای اتفاقی نویسندگان پیشنهاد کرد که جایزه در ساحه ادبیات با نام رابعه بلخی تأسیس داده شود. فیفا قسمت های گازونی فینالی چمپیونات جهانی فوتبال را به فروش گذاشته است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
4: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالهای ورزشی.
1: اینجا ما فقط سوال های ورزشی رو پیشنهاد میکنیم و اکنون با آغاز چمپیونات با اینی که چون در دوره چمپیونات جهانی با فوتبال قرار داریم اکنون ما سوال رو فقط از فوتبال براتون پیشنهاد میکنیم. کسی با دو سه سوالی که هر روز ما براش پیشنهاد میکنیم جواب گردانده توانی صاحب توف است. خب فقط شرط ما همین است که شما بعد انجام سوال ها در حال زنگ بزنید. زنگ بزنید و جواب های درست رو پیشنهاد کنید. خب خوب ما سوال اول رو براتون پیشنهاد میکنیم. این فکر میکنم که بسیار جالبم هست. خب شما میدونید که سالهای 1880 در فوتبال در جامعه بریتانیا خیلی مشهور بود و خیلی معروف بود و شماره کلوب ها نیز که از دوی اسوسیاسیون فوتبال بودن از 100 زیاد بودن و همون وقت یک تغییرات بسیار عجیب وارد شد سال 1882 با قایده های فوتبال و این وابسته بود با اشتراک داران فوتبال، این وابسته بود با فوتبال بزون، این وابسته بود با کلوب ها. یک چیز رو برای اونها من میکرد و میگفت که اگر همون کار مشویده شود فوتبال بزون از بازی اخراج میشوند و دسته ها از اساسیاسیون خارج کرده میشوند. چی تغییرات وارد شده بود سال 1882؟ یعنی کدام کار من بود؟ یاد راست میشنم که همون کار حالا من نیست، اما اون وقت گفتن که نه این خوب نیست، باید من باشد. خوب چی کار؟ این سوالی اول. سوالی دویم، اینجا گپ در برای یک دروازه‌بان آلمانی میرود که نام و نسبش رو من بدتر خواهم گفت و او در به قول کنفرانسی گوناگون که عضو فیفا بودن فعالیت کرده بود و سال 2001 حتی در محبس نشسته بود برای یک کاری که با فوتبال با بازی های ارتباط داشت. برای کدام کارش؟ یاد راست بشم که اینجا گپ در برای یک دروازه‌بان آلمانی میرود که من بدتر نام و نسبش رو خواهم گفت. خوب این سوال دویم. سوال سیوم، موفقی اینی که همون لغتی اکسفورد، کلمه فوتبال هنوز در یکی از متن قانون ها سال 1424 هم آمده بود است. شما گوید که در این قانون گپ درباره چی می رفت؟ اونجا درباره فوتبال نوشته بودند، گپ درباره چی بود؟ یعنی ولی اگر خطا نکنم از همه قدیم ترین شاید وجود که اونجا کلمه فوتبال اومده است، این همون قانونی است که در لغت اکسفورد هم در این باره اومده است. و این قانون درباره چی بود؟ یاد راست میشم که متن اون به سال 1424 برمیگردد. درباره چی بود؟ خب یعنی در این قانون که کلمه فوتبال استفاده شده بود چی میگفتند وابسته به فوتبال؟ همین است سوال سیوم و ما انتظار جواب های درست شما هستیم. کسی هولو زنگ میزند و سه جواب درست میگوید صاحب توف است. اگر خواهید که در تلگرام بنویسید و دانش خود رو بسنجید، 234 واریان پیشنهاد کنید، مرامت 8284107 این رقم تلگرام است. رقم تلفن ما 446107107 است.
2: Радио Азия Плюс.

0: савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
1: Мо барои пешниҳоди ҷавобҳо бармегардем ба эфир ва таваҷҷӯҳ кунед ба се саволе ки инҷо баротон пешниҳод шуда буд. Ба ҷавобҳои дуруст дурусттараш. Инҷо чанд нафар кӯшиш карданд ҷавобҳоро бинависанд. Хуб, як нафар навиштааст ки саволро такрор кунед. Хуб, ду нафар дигар ҷавобҳои нодуруст навиштанд. خب و تکرار سوال ها کم تر مشکل تر است بخاطر اون که ما وقت مون زیاد می رود و ما یک بار تکرار میکنیم اونایی که فهمیدن جواب های درست می نویسن و ما در حال بعد جواب درست رو براتون میگیم البته بعدی تکرار سوال. خب ما در مورد اون گفتیم که سال 1880 وقتی فوتبال در جامعه بریتانیا خیلی مشهور بود شماره کلوب هایی که از دوی از صد سای فوتبال بودن از صد زیاد بودن و همون وقت یک تغییرات وارد شد به قانون. خوش ما باور نمیکنید همون وقت آوازه شد که بعضی کلوب ها برای بازینگران پول میدهند پول داده استودند و اولتر از همه این چخیل پیدا شد این یک پیشنهادی اساسی یا موقع اساسی این بود که این یک بازی هوسکارانه باید باشد یعنی برای بازینگران باید پول ندهند و برای این سال 1882 در تغییرات وارد کردن در قانون گذاری ها گفتند که کدام کلوبی که بازینگران را برای وضع پول جلب میکند خب خراجات زیاد صرف میکنه خراجات زیاد میکنه وابسته به این اون بازی اونها به طور اوتوماتی از جام و از بازی ها محروم میشوند و خب حتی اون کلوب از ازوگی سیاست خارج کرده میشود. یعنی جواب درست همین بود. اونها میخواستند که این بازی صرف بازی هوس کارانه باشد به پول و از روی هوس بازی کنند اما همون وقت هم آوازه ها شد که کدام کلوبی به بازینگران پول داده ایستادند و برای همین سال 1882 همین گونه ترتیبی نو در فوتبال قبول شد. این جواب یکم. جواب دوم گپ درباره یک دروازه‌بان میرفت این فانل شتیل نام داشت لوتس فانل شتیل و این شاید یک گونه دروازه‌بانی بود که در شش به قول کنفدراسیوی کانتیننتالی فیفا اشتراک کرده بود بازی کرده بود و سال 2001 با محبس افتید به محبس سنگاپور برای کدام کار. جواب درست این بود که برای بازی های با مصلحت. برای بازی های با مصلحت یعنی مصلحت میکردن و او میتونست که توپ رو سر بدید و همین گونه صاحب مبلغ شود و برای ان همین بازی ها وقتی اثبات شد و به محبس افتیده بود. خب سوالی دیگر در مورد همون کلمه فوتبال بود و ما سلاوار یا لغت اکسفورد رو مثال آوردیم گفتیم که در اونجا کلمه فوتبال بود و بار اول در متن کدام قانون واخورده سال 1424 و من پرسیدم که در اون قانون که درباره فوتبال نوشتند گپ درباره چی میرفت. در اون قانون گپ درباره اون میرفت که مشغول شدن به این بازی معنا است این بازی باید مشغول نشد. بسیار بازی هستند بسیار بازی ورزشی مثل بیلیارد و مثل بوکس و مثل بعضی بازی دیگر که در بعضی منطقه ها یک وقت من بودن همین بازی ها و بدتر با آنها اجازت دادن. خوب این بود جواب های درست و امیدوارم که جالب بود. این بخش نام دارد توپ سوال. هر روز این صفحه هست و هر روز شما از نمودهای گوناگون ورزش از اون جمله از فوتبال سوال ها رو با جواب ها میشنوید یک اونجا برای خودتان بنویسید و البته این در کار می شود.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوال های ورزشی.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمی کنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544 هومو از ارزو تو عمل.
1: همین جو شو برنامه امکان به آخر میرسد اما محبت و مهر و صمیمیتی به نسبت به هر کدام شما به آخر است. برای همه شما کامیابی و برار سعادت را آرزو دارم. امیدوارم که هفته نوی کاری را با دست و دل گرم با خواهش کار و ایجاد شروع میکنید و نیت ها نیک هستند و آن نقشه ها البته عملی میشوند. وقتی که ما میگویم برای شما برار و موفقیت و کامیابی میخواهیم ما البته دوست ها رو در نظر نداریم. اونا در نظر داریم که در چارچوبه قانون فعالیت میکنن در راه راست هستن خب و کار و عمل و نقشه های نیک دارن. خب و اونی که نیتی نیک ندارد این هزار سال پیش گفتن که باری کج به منزل نمیرسد. امیدوارم که همیشه نیک فکر کنیم، نقشوانیت های نیک داشته باشیم و برای عمل شدن ارزوی کسی کمک کنیم، دست کسی رو بگیریم و برای کسی تبسم کنیم، نمیدونم با کسی بدی نکنیم، که اینم خوبی است. خوب، سپاس برای همه شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هما بانک. شما زنگ بزنید با تلفن 544 یا وارد شوید با صفحه homo.tg و معلومات بیشتر بگیرید. توپاگو خیر خوش میکنیم. خدا کنند که توپاگو تینج و آرام باشیم. سبحان جریلوف بودم، خدا نگهبان همه شما.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت انرژیتیکا وعده داد که برق رسانی در موسم سرمای امسال بهتر خواهد بود. مقامات خرابی های سیل در ناحیه عینی رو حساب کردند. فیفا پارچه ها از گازون فینالی چمپیونات جهانی فوتبال رو به فروش گذاشت. شرح پورای خبرها. مقامات در نوحیه اینی با تازه کردن منزل ها، کوچه و روح ها و انتقال مال و ملک ضرر دیده از آبخیزی شدید مشغول می باشد. در نتیجه این آفت طبیعی روح های ماشینگرد و پیاده‌گرد، خطوی آبی آشامیدنی و پلیزی، روح های ساحلی دریو، جویبار ها، بوخ ها و کشتی زراعت و کشاورزی ضرر دید. بر اثر این حادثه طبیعی تلفات جانی ثبت نگردیده است. یادآور می شویم که سیل خرابی آوری که بر اثر بارشات شدیدی روز 11 ایول با دهه‌های درخ و کزدان فرامد و خونه های شهروندان، زمین های کشاورزی، مکتب و بیمارستان و چند نشاط دیگری اجتماعی خسارات وارد کرد. غیر از این 11 ماشین سبک رو، یک ماشین برکش تمغه کم است، گرد و اطراف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، بیمارخانه منطقوی، مغازه های خوراکواری و دیگر مال و ملک شهروندان از سیل آسیب دیدند. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه انتظار دارد که تامینات برق و اهالی در دوره تیرماه زمستان امسال نسبت به زمستان گذشته بهتر خواهد بود. با ابراز او از سبب نارسایی آب تاجیکستان صادرات نیروی برق را کاهش بخشیده با آبانبارهای خود در آبانبارهای خود آب جمع آوری میکند. دلیر جمعه ابراز میدارد که کارشناسان پس بودن سطح آب را به تغییر یاب اقلیم نسبت میدهند. او تاکید کرد که شوراهای اندیشیده شونده باید وضعیت را بهتر سازند، اما برای حل مشکلات استفاده ثمرناک برق نیز ضرور می باشد. وزیر از اهالی و کارخانه ها دعوت کرده است که پنل های آفتابی نصب کنند تا با کم کردن سرباره در شبکه های برق مساعدت کنند. همزمان با تاکید دلیر جمعه تجربه در دوره زمستان و تیرماه زمستان قبلی به دست آمده وسیع‌تر استفاده خواهد شد. از جمله محدودیت ها در استعمال برق می توانند در ساعت های اوج جاری کرده شود. در درآمدگاهی خوروغ دروازه نو زمانوی بنیاد میگردد. این شو در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و آمادگی با استقبال جشن 35مین سالگرد استقلال دولت تاجیکستان با تشبث مقامات اجرای حکومت دولت شهر ساخته میشود. دروازه نو با طرح موثر و عنصرهای ملی ساخته میشود. بنیاد چنین انشاءاتی زمانوی باز یک قدم استوار در راه آباد و زیبا گردانیدن شهر خوروغ بوده و بلند برداشتن نفوذ این شهر، رشد سیاحی و فراهم آوردن محیط مساعد شهرسازی مساعدت خواهد کرد. انصرت ملک‌زاده، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، پیشنهاد کرده است که جایزه ادبی روبی بلخی تأسیس و با افتخارش باغ بنیاد کرده شود. باید گفت روبی بلخی شاعر تاجیک و فارس می باشد که 1050 سالگی او در سال آینده طبق قطعنامه یونسکو در سطح بین المللی جشن گرفته می شود. او در دوره حکمرانی سامانیان در یک اثر برودکی و ابو علی ابن سینا زندگی کرده است. اشعار رابعه بلخی سرشار از روحیه خودشناسی تاجیکی بوده، طبیعت، عشق و دوستداری را می سراید. فیفا فروش پارچه های میدان ورزشگاه مت لایف امریکا را که در آن 19 ایول بازی نهایی جام جهان برگزار می شود آغاز کرد. هر یک تحفه 450 دلاری در قوطی شفافی اکریلی با تمغای جام جهان 2026 نگاه داشته می شود. در آن سنه فینال مکان به حساب نهایی بازی نشان داده می شود. بسته اینچنین شهادت نامه اصلی در فلیشکه USB را در بر می گیرد. با خریداران یک پارچه اصلی میدانی که در تاریخ فوتبال جهان ثبت شده است و داده داده می شود. اما انتقالی فرمایش ها تنها پس از انجام بازی نهایی آغاز می شود. چونی مودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
5: خوشش اسمه کرده

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Новости.

0: سرخط خبرها
1: به ضرر دیدگون یوبخیزی در نوحیه اینی کمک دسترس شد. استخراج انگشت در کشور در 13 کم براه مده شده است. در تاجیکستان حقی معاش افزوده است. در ازبکستان اولین فورومی تمدن اسلامی برگزار شد. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان در بازی دویم خود بر منتخبی جوانان عمان غلبه کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
4: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. با ضرر دیدگان یوبخیزی در ناحیه عینی کمک رسانیده شد. استخراج انگیش در کشور در 13 کن و روح مونده شده است. در تاجیکستان حق معاش افزوده است. شرح پوره خبرها. با اویله های عذابخیزی ضرر دیده در ناحیه عینی کمک در شکل مواد غذایی و اشیای روزگار دارید

0: آشپز کرده شد. واسه کمک از جانب بنیادهای خیریه چشمه امید سید مرود ابلاتف و نور غفوری رسانیده شد. با ضرر دیدگان اساسا مواد غذایی از جمله روغن رستنی، ارد گندم، شکر و برنج و دیگر مواد نیازی اول برده رسانیده شد. در تاجیکستان حق معاش افزوده است. همین طور با حالتی اکومی یونیسول مزدی معاش میانه تمامی کارمندانی ساحه اقتصاد زیاده 3000 سومانی را تشکیل میدهد. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 528 سومانی زیاد است، گفته میشود در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی. معاش میانه کارمندانی ساحه معارف بیش از 3000 سومانی، ساحه تندرستی و خدمات رسانی های اجتماعی 2293 و ساختارهای اداره دولتی، مدافع و سغورته اجتماعی 2779 سومانی می باشد، گفت وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی. از روی نتیجه های ماه ینور تا یونی سال جاری 20 شرکت در 13 کنی سراسری تاجیکستان با استخراج انگشت مشغول بودم. در مجموع قریب 1.9 میلیون تن انگشت استخراج گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 140 هزار تن افزایش را نشان می‌دهد. در این باره شیرعلی کبیر وزیر صنعت خبر داد. او افزود 409 هزار تن انگشت از جانب کارخانه های دولتی و قریب 800 هزار تن از جانب شرکت های خصوصی به دست آورده شده است. در ازبکستان اولین فوروم تمدنی اسلامی برگزار شد. فوروم در تاشکند، سمرقند و ترمیز با اشتراک 500 علم، محقق، فعالان دولتی و جمعیتی 46 کشور دور گردید. خبر می دهد فرغانه. وزیرین اعلامیه قبول کرده خریطه روحی همکاری بین المللی را تصدیق نمودند و همچنین به پرزیدنت این کشور شوکت میرزیف مراجعت نامه ارسال کردند. اشتراکچیان فوروم همزمان پیشنهاد کردند که یک پیمانی جهانی اوید با آموزش، حفظ و آمای گردانی تمدن اسلامی تأسیس داده شود. کار این پیمان با هماهنگسازی لایحه های بین المللی علمی، تعلیمی و فرهنگی روانه خواهد شد. باید گفت پیشتر در تاشکند مرکزی تمدن اسلامی افتتاح یافت. آن همچون پلتفرم برای آموزش میراث اجدادان و تصویر آن در شرایط معاصر با همکاری با اکادمی بین المللی اسلامی ازبکستان، مرکزهای تحقیقاتی و تعلیمی در سراسر جهان خدمت خواهد کرد. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان در دوره جمع‌آوری تعلیمی تمرینی در بازی دومی خود بر منتخب جوانان عموم با حساب 2-1 غلبه کرد. غلبه را با دسته کشور گل‌های هدفناک ظریف ظریف زاده و عزیزبک مراتف تامین کرد. یادآور می‌شویم که بازی اول میان منتخب جوانان تاجیکستان و عموم 3 روز قبل دور گردید و با حساب 2-1 بر نفع دسته عموم انجام یافت. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات در باره وضعی هوا با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوا ابرنوک شده در خوروغ بعضاً بارانی کم شدت میبارد هوا در خوروغ 33 درجه گرم در خوجند 39 درجه گرم در باختر 40 درجه گرم در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود در همگونه وضعی هوا با شما تابعی بلیدار زمانده ایم
2: воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفن اداره رکلام
12: 41-41.
13: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
10: رادیو آسیا پلاس.

0: از کنارم.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: نیوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جانیوچه رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینماکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینماکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانیوچه را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: کسب‌وکارهای مبایسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венеги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
0: Сархати хабарҳо.
3: Ифтитоҳи 47 парвандаи ҷиноятӣ дар Душанбе барои монеъ шудан ба таҳсили кӯдакон. زیاده 37 هزار ساکنون تاجیکستان رسمان بکارند. وزیری کارهای داخلی با هموطنانی برون مرز ملاقات انجام داد. در تاجیکستان تعداد گرفتارانی نشه‌مندی کاهش یافته است. در کشور سامانه برای پیگیری صفت هوا با کار درآمد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: soat dar Tojikiston shonzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست دادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Ифтитоҳи 47 парвандаи ҷиноятӣ дар Душанбе барои монеъ шудан ба таҳсили кӯдакон. Зиёда аз 37 ҳазор сокинони Тоҷикистон имрӯз расман бекоранд. Дар кишвар сомона барои пайгирӣ сифати ҳаво ба кор даромад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در تاجیکستان تعداد نشئه‌مندان کم شده است. به حالت 1 ایولی سال 2026 در تاجیکستان 3959 نشئه‌مند به قید گرفته شده است. در این باره ظفر صمد رهبر اگنتی مبارزه با مواد مخدر کشور ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. به ابراز نام برده این تعداد نسبت همین دوره سال گذشته 43 کس کمتر است. از تعداد عمومی نشئه‌مندان 111 نفر زنان می باشند. نیم سال اول سال گذشته در کشور 108 زنی نشئه‌مند ثبت شده بود. طبق ایتلاف اگنتی در 6 ماه اولی سال 2026 231 نفر برای اول با تشخیص نشئه‌مندی ثبت شده، همچنین 40 بیماری نشئه‌مند فوت کرده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده با رهبران و نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان برون مرزی که همزمان اعضایان هموطنان برون مرزی شورای جمعیتی در روسیه و قزاقستان باشند ملاقات انجام داد. در این واخوری مسائل مربوط به تحکیم همکاری با هموطنان برون مرزی، جلب آنها به چوره‌بینی‌ها که بخشیده به تجلی 35مین سالگرد استقلال دولتی برگزار می‌شوند و معرفی دستاوردهای تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دویر با مسائل مبرمی مهاجرت، حفظ حقوق و منفیات مهاجرانی مهنتی، تحکیم روابط بین

0: ҳукумати давлатӣ ва диаспораҳои Тоҷикистон мубодилаи афкор сурат гирифт. در دوشنبه 47 موردی مانع شدن و تحصیل کودکان و محدود کردن دسترسی آنها به تحصیل ثبت شده است. خبر می‌دهد رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه. با اطلاع منبع وابسته به تمامی حالت‌های آشکار شده علیه پدر و مادران پرونده جنایی افتتاح گردیده است. در همین حال مقامات حفظ حقوق از والدین دعوت نمود که طلبات قانون‌گذاری را رعایت نموده صد راه کودکان برای دسترسی به تعلیم در مکتب نشوند. زیاد از 37,000 ساکنانی تاجیکستان امروز رسمان بیکار ماندند. در این باره وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی صالحه خول محمدزاده خبر داد. او گفت این رقم نسبت به نیم سال اولی سال گذشته 11% زیاد است. در دوره حسابوتی بیش از 80,000 نفر با مقصد دریافت جای کار به مرکزهای شغل در کشور مراجعه کردند. در تاجیکستان برای پیگیری صفت هوا یک سامانه به کار درآمد. اکنون ساکنان کشور می توانند در اجرای آنلاین توسط پایگاه Air Quality Meteo TJ از وضع صفت هوا باخبر شوند. معلومات با زبانهای تاجیکی و روسی و انگلیسی دسترس می باشد. در این سامانه اینچنین ایندکس صفت هوا، کنسنتراسیه ذرچه های PM2.5 و PM10، حرارت، نمناکی و سرعت شمال انعکاس کرده می شود. اینچنین خریطه نقطه های مشاهده، ترتیب کار، ارزیابی سطح آلودگی هوا و مشورت های طبی دسترس می باشند. حالا شبکه های نظارت خودکار در 9 نقطه کشور فعال می باشند. 6 عدد از این دستگاه ها تنها در دوشنبه نصب شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12 درهم، همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درهم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کردن نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان نقشه دارد لایحه استخراجی لیتی را آغاز بخشد. در جمهوری امکانی شغلی متشکلانه برای شهروندان در آلمان، کره جنوبی و بریتانیای کبیر بررسی می شود. استخراج انگشت در کشور در 13 کم و روح مانده شده است. دوشنبه میزبانی بازی های دلفی اتحادیه دولت های مستقل می گردد. در کشور سامانه برای پیگیری صفتی هوا با کار در آمد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را ایواز نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویل لازم شد تا مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده رو طلب میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جان یوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جان یوچا را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیک مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکو.
0: هم سفر صبح. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шума мадагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон нақша дорад лоиҳаи истихроҷи литиро оғоз бахшад. Агенти мубориза бо мавди мухаддир 16 гурӯҳи ҷиноиро нобуд кардааст. Кишвар имконоти шуғли муташаккилонаро барои шаҳрвандон дар хориҷи кишвар баррасӣ дорад. Шарҳи пораи хабарҳо. در تاجیکستان لایحه استخراجی لیتی در کنی نمدگوتی اشکاشیم در دوامی سال آغاز خواهد شد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوخبر داد که در این کن علاقه حجم نظررسی کارهای اکتشافی انجام داده شده تقریبا 80% تجهیزات انتقال یافته است. با ابراز وزیر این کن با غیر از لیتی اینچنین از نیوبی، تانتال و بریلی بوی می باشد. علاوه بر این رشد صنعتی لیتی می تواند شرایطی را برای جلب استحصال کنندگانی بزرگ بین المللی واسطه های نقلیات برقی و باتری ها به تاجیکستان فراهم آورد و با این وسیله امکانیت های علاوگی را برای کشور برای تاسیس کارخانه های استحصالی دارای ارزش علاوه شده بلند فراهم آورد. علاوه بر این کارخانه در ادرسمان که تقریبا 20 سال به کار خوابیده بود قرار است در ماه سپتامبر سال با فعالیت خود دوباره آغاز بخشد. وزیر صنعت ابراز نمود که در همان ماه با راه ماندن استحصال سرب و میس در ظرفشان و افتتاحی دو کارخانه استحصال سرمان در پنجکین در نظر است. تاجیکستان شغلی متشکلانه شهروندانی خود را در آلمان، کره جنوبی و بریتانیا گسترش می بخشد. نخستین شهروندان علاقه شرنومه های کوری برای مهنت و تحصیل در آلمان را دسترس کرده، زیاده از 100 نفر برای کار با کره جنوبی و زیاده از 2000 نفر برای کارهای موسمی با بریتانیا کبیر سفر کرده. در این باره وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی صالحه خول محمدزاده خبر داد. وزارت برای وسیع نمودن شغل متشکلانه برای شهروندان همچنین در امارات متحده عرب، قطر، ژاپنیا، رومانیا، عربستان سعودی، کووید، بحرین و بلغارستان کار میکند. وزیر ابراز داشت که زیاد از 17 هزار نفر توسط روحای متشکل برای کار و روسیه فرست داده شده است. قول محمدزاده افزود مهاجرت عمومی مهنتی 2% کاهش یافته است و زیاد از 10 هزار مهاجری بازگشته در تاجیکستان با جای کار تامین شدند. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری اگنتی نظارت مواد مخدر تقریبا 600 جنایت مربوط به مواد مخدر را ثبت کرده. فعالیت 16 گروه جنایی را که از 28 نفر عبارت بود قطع نموده است. در این باره رهبری اگنتی ظفر صمد خبر داد. در سراسر تاجیکستان تقریبا 3 تن مواد مخدر مصادره شده است. در خدمات تبابت نشعمندی باشد 3959 نفر شخصانی وابسته به مواد مخدر با قید گرفته شدند که 111 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در این دوره 231 نفر باری اول در مؤسسه‌های تبابت نشعمندی کشور با تشخیص وابستگی به مواد مخدر با قید گرفته شده است.

0: دوشنبه در ماهی اکتبر سال میزبانی دهمین بازی‌های دلفی جوانانی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل می‌گردد. برنامه آزمون از هفت نامینیسیا: فورتپیانو، سکریپکا، صنعت تصویری، آکادمی، سرودهای خلقی و استرادی، اینچنین رقص‌های خلقی عبارت است. با ابراز تشکیل کنندگان بازی‌های نوبتی دلفی برای رشد میانه‌وادی این لایحه همچون مساعدت و فعالیت در روزمره اشتراکچیان نگرانیده شده است. هدف چارابینی تحکیم روابط میان کشورهای اتحاد، رشد مکالمه فرهنگی، مکمل نمودنی تعلیمی، استتیکی و بدیعی، اینچنین حفظ فرهنگی ملی ارزیابی میشود. با همکاری ها میان جوانان، نمایندگان زیایان ایجادکار و مؤسسه های تحصیلات اتحادیه دولت های مستقل در ساحه گومانیتری دقت مخصوص ظاهر خواهد شد. در تاجیکستان برای پیگیری صفت هوای یک سامانه با کار درآمد، اکنون ساکنان کشور می توانند در ایجای آنلاین توسط پایگاه‌های ایر کوالیتی متئوروتیجی از وضع صفت هوا با خبر شوند. معلومات با زبان‌های تاجیکی و روسی و انگلیسی دسترس می باشد. در این سامانه اینچنین ایندکس صفت هوا، کنسنتراسیه ذره‌های PM2.5 و PM10 حرارت، نمناکی و سرعت شمال انعکاس می‌یابند. اینچنین خریطه نقطه‌های مشاهده، ترتیب کار، ارزیابی سطح آلودگی هوا و مشورت‌های طبی دسترس می‌باشند. حالا شبکه‌های نظارت خودکار در 9 نقطه کشور فعال می‌باشند که 6 عدد از آنها تنها در دوشنبه نصب شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Бомби Аспор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12 درهم، همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درهم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс. Суаддар Тожикистон Нузда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس.

0: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جونی اوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینماکنی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینماکنی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقت که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکنی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی اوچا را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخار، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفلی شما.
0: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان میشه کافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش.

0: تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
3: اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده

0: درواز و قراتگین نیاز را به شوق می آوردند. در منزل های شبخوابی، همین که تغاییش و خوجاینش به خواب یا به مهمانی یگان ارباب و عملداری دهه های سری راه می رفت، صغیره از نان و مویز گوشت های یخنی دسترخوان بای چیزی به واسه آورده با او می نشست. هیزم چیده آورده، علاو در گیرانده، برای او در چای جوشه چویانی چای می جوشند. به نگاه بینی از پا یاری می داد. بای در خانه شروع از بامداد تا خفتن کار فرموده ساعت آرام نمی گذاشت. نیاز آبیار، نیاز هیزم شکن، سلام را گیر، جامه ام را بگیر، چیلیم ده، بزار رو، فلانی را جیغ زن. دم به دم صغیره را جوان مرگ، حرامی، پدر لعنت گفته دشنام می داد، حتی می زد. واسه باشد او را نیاز جان یا پسر خوب گفته نام می گرفت. احتمال او گپ نغز را اولین بار از واسه می شنید و مهربانی پدرانه را هم از او می دید. در راهی سفر نیاز اینچنین اسب تغایش و اسب خودش را نگاه بین می کرد، زیرا واسه با گله خود بند بود. در بین دهنه و بایسون کاروانیان ما با یک دهی سیردار و درخ فرامده دم می گرفتن. نیاز اسب بای و اسب خودش را از دین خالی کرده، از دهه دو بند بیده یافته آورده، با آنها پرتافته، خود از ماندگی در لب حوض خوابش برده است. اسبان در تلاش بیده با هم جنگیده شیحه کشند هم بیدار نمی شود. بای حاضر شده نیاز خواب رفته را با قهر یک لگت می زند. او خواب آلوده یک بار از جایش جهیده خسته به حوض می غلطد. حوض چقور بود است و نیاز که شنا کردن را نمی دانیست، از ترس فریاد کشان و دست و پا زنان قریب به غرق شدن رسیده بود که از یک سو واسه پیدا شده فوراً خود را به حوض پرتافت و با یک مشقت زیر خودش هم شناور نبود، صغیره را از آب بیرون کشید. نیاز از لگد خوجاین میانش لط خورده بود است. میانش را گرفته گریان و نالان به بن دیوار خزید. بای در خانه یک نفر باشنده دهه شوربا فرموده بود. شوربا را آوردند، اما نیاز هر قدر تغایش را جیغ زند هم نیامده عراض کرده نشست. آنگاه واسه دم نزده از دسترخوان بای کاسه شوربا و نان را گرفته به نزد او بردمان. بخور نیاز جان، گریه را بس کن. نیاز به خوردن شوربا شروع کرده بود که واسه کرتات را کش گفته، کرته تری آبشار او را از تنش کشانده، جفیده در آفتاب به شاخ درخت آویخت که خشک شود. بعد این واقعه صغیره واسه را باز بیشتر دوست داشت. چون بای در بایسون و شیرآباد دو روزی توقف کرد، واسه زیخ شده از گلبانی خود اظهار پشیمانی می نمود. نیاز او را تسلا داده می گفت که غم نخوری دکی واسه، سکین سکین شهرها قلعه ها را تماشا کرده می رویم. به شهری سبز 3-4 روز دیرتر رسیم هم هیچ گپ نی. خدا خواهد به حکیم عرض کرده برادرت را صحت سلامت از زندان خلاص کرده به وطنتان برمیگردید. نهایت کوه و دشت ها و باغستان های حصار، دهنو، بایسون و شیرآباد هم در قفا ماندند و مسافر ما بعد 9 روزی از دوشنبه برآمدنش به غزار رسید. واسه در عمرش از حصار آن طرفتر نرفته بود. غزار بعد از بلجوان، کولاب، حصار، بایسون و شیرآباد 6 شهر قلعه‌دار حاکم نشینی بود که او میدید. اما اگر از وی میپرسیدند که شهرها از یکدیگر چی فرقی دارند، احتمال او در جوابش در میماند. به نظر او شهرها همه با یکدیگر مانند بودند، جز این که یکی کلانتر است و دیگری خردتر، و بلجوان در بین کوه ها واقع است و دیگرها در جای کشادتر. همان قلعه بلند یا نه آنقدر بلند گیلین و سنگین حاکم، همان گذر و محل های زیج زیج و کجوکیلیب در گرد قلعه، همان بازارگاه، قطار دکان ها و دسته های تیمدار یا بی تیم در میدان پیش قلعه ها. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: بوبین بیشونه و بیرخص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو، رادیو، آسیا پلوس.

بسیار استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 44-129
2: 44-129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
3: موزیک تمپراتوری +30
4: Азия плюс.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: گرم خوستنی چون افتو بیتو بیستان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چهار سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی از

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

شرک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلیس. گرم خوستانی چون افتو بیتو بیستون.

0: میشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آدیو کتوب در آسیا پلوس.